0: Kanjunju mwanangu.
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataa kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Alia magodoro na itu Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hautakiwa kulizia magodoro ya Arusha. Matakua kulizia magodoro ya Tanform kutoka Arusha.
0: Sana ajuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utajua magodoro original ya Tanform.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanform Arusha. Kava ya godoro ina nembo ya Tanform Arusha. Sticker ya size ina jina la Tanform Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanform Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanform.
3: Tanform alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbin yahzurun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام
5: محمد وال محمد
4: والحج تقويه للدين. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے, اس لیے کہ تقوی الہی ہمارے نفس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. درواقع انسان جو بھی بولتا ہے یا جو بھی کرتا ہے یا جو بھی انسان کے عمل سے, زبان سے, کسی بھی چیز سے ظاہر ہوتا ہے, وہ اس کے نفس کی جو کنڈیشن, جو کیفیت ہوتی ہے, وہ اس کی عکاسی ہوتی ہے, وہ ظاہر ہوتا ہے. اگر نفس پاک و پاکیزہ ہے تو انسان بدترین حالات میں بھی صحیح راستے کو نہیں چھوڑتا, اور اگر نفس میں کچھ غلاظت ہے, خباثت ہے, گندگی ہے, اس کا تزکیہ نہیں ہے, تو اچھے سے اچھے حالات میں بھی اس کے اندر ایک خرابی کا پہلو ہوتا ہے. یہ پہچاننے کی ضرورت ہے. بعض اوقات یہ چیزیں واضح نہیں ہوتی ہیں. یقیناً ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے

نفس صاحب تقویٰ ہے کہ نہیں ہے، یہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں یہ اسی سے طے ہوتی ہیں. یعنی انسان کا متقی ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس میں تقویٰ، انسان کا خراب ہونا یعنی نفس خراب، کیونکہ جسم خود تھوڑی کچھ کرتا ہے، جسم کو تو آرڈر ملتا ہے. اگر کسی کی زبان تو سب کی ایک جیسی ہے، کسی کی زبان کچھ برا بھلا کہہ رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، تو زبان کو تو آرڈر مل رہا ہے. روز محشر زبان بھی شکایت کرے گی، پالنے والے ہم تو مجبور تھے، اس نے ہم سے کروایا. کسی کا ہاتھ اگر کچھ غلط کر رہا ہے تو ہاتھ کو تو آرڈر مل رہا ہے، ہاتھ کو خود اپنا اختیار نہیں ہے. روز محشر جب اس کو اختیار ہوگا تو وہ بھی شکوا کرے گا کہ پالنے والے اس نے ہمارا مس یوز کیا، ہمارا غلط استعمال کیا، استحصال کیا. تو یہ چیز نفس کی حالت سے پیدا ہوتی ہے. لہذا ہمیں سارا فوکس اس پہ کرنا ہے کہ اپنے نفس کو سدھاریں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہو سکتا ہے دوسرے دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں، دوسرے سمجھ پائیں، لیکن خود انسان بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. معاملہ یہ ہوتا ہے عموماً دینداری کو لے کے کہ انسان اپنی خرابیوں کو چھپا کے اپنے کو اچھا پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اپنی خرابیوں کو مٹا کے اپنے کو اچھا بنانے کی کوشش کرے. فرق ہے دونوں میں. برائیوں کو چھپانے سے برائیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے جسم کی بیماریوں کو چھپانے سے بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے. بیماری کے ٹھیک ہونے کے لیے اس کے علاج کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے انسان کے اپنے سدھار کے لیے اس کے نفس کے پاکیزگی کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بیماری رہے گی اور ہمیشہ رہے گی. دوسری چیز کی تقویٰ، زیادہ اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے، بہرحال یہ تفصیلی چیز تھی لیکن مختصر کر کے. دوسری چیز یہ کہ یہ جو انسان کا تقویٰ ہوتا ہے یا مثلا نفس اچھا ہوتا ہے خراب ہوتا ہے، خراب نفس ہونے سے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ مثلا ہم نے اپنی برائیوں کو چھپایا، اچھائیوں کو پریزنٹ کیا، اور ہم نے مثلا خود کو فائدہ پہنچایا، دوسرے کو نقصان پہنچا دیا. یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اگر ہمارے اندر پرابلم ہے تو اس پرابلم کا سب سے بڑا نقصان ہم کو، اگر ہمارا نفس صحیح نہیں ہے، نفس گندا ہے، غلیظ ہے، اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، تو اس کو دینداری پریزنٹ کرنے سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. سامنے والے کو بھی اگر ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے وقتی طور پر نقصان پہنچا دیا، تو وہ نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اس نقصان کو فائدے میں تبدیل کر دے گا، کیونکہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اصل جو نقصان ہونے والا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو بدل کے پریزنٹ کر رہا ہے، اس کو نقصان ہونے والا ہے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی اتنا غافل ہوتا ہے کہ اپنے نقصان کو بھی نہیں دیکھ پاتا، نہیں سمجھ پاتا. لہذا نفس کا تزکیہ، نفس کی پاکیزگی، نفس میں تقوی کا ہونا، نفس کا دیندار ہونا، یہ سب سے زیادہ اگر مفید ہے تو ہماری اپنی ذات کے لیے مفید ہے. پھر ٹھیک ہے کہ اس کا معاشرے پہ بھی اثر پڑے گا، معاشرے کو بھی فائدہ پہنچائے گا، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے. لہذا تقوی پروردگار سے اگر کسی کو سب سے زیادہ انسان کے تقوی سے فائدہ ہونے والا ہے، تو خود اس کی اپنی ذات کو ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈری اس میں دوسروں کو، معاشرے کو، سماج کو، فلاں کو فلاں کو، وہ بات کی چیز ہے. سب سے پہلے اس کی اپنی ذات کو ہونے والا ہے. خوب یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس تفصیل کو پیش کریں گے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ قصاد پہ ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی مسلسل. اس سے پہلے ہم نے، چونکہ اس میں مولانا نے 20 چیزوں پہ بات کی ہے، ہم نے اس سے پہلے کچھ چیزوں پہ گفتگو کی ہے ہم لوگوں نے. پہلی چیز یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کو فرض کیا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کر سکے، نماز کو فرض کیا تاکہ تکبر سے بچا سکے، زکوٰۃ کو فرض کیا رزق کا سبب بنا کے، اور روزے کو تمہارے اخلاص کا امتحان، آزمائش بنایا. ہماری گفتگو ابھی چل رہی ہے، والحج تقویۃ للدین، اور اللہ نے

حج کو دین کے لیے تقویت والا بنایا ہے، یعنی دین کو طاقت پہنچانے والا بنایا. اس میں ہم لوگوں نے مختلف جہاد سے بات کی اور اس کے بعد آیات پہ بات ہو رہی تھی. اس سے پہلے ہم لوگوں نے جب بات کی آیات پہ تو اس میں منافع پہ بات ہوئی تھی. سورہ حج میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ. یہ حج اس لیے انسان پہ جو ہے وہ واجب کیا گیا ہے، اس میں تاکہ وہ اپنے فائدوں کو دیکھے اور اللہ کا نام یاد کرے. حج میں مختلف جہد سے مختلف طریقے سے فوائد ہیں. اتفاقاً جس جہد سے ہم لوگوں کی بات چل رہی ہے وہ سارے فائدے آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حج کے جتنے فائدے ہیں سب ہم کو معلوم ہو گئے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. ہمارے یہاں ایک سبجیکٹ ہے اور اس پہ بعض کتابیں بھی ہیں. ایک بہت مشہور کتاب، اس کا نام ہی ہے علل الشرائع، شریعت کی علت، کس چیز کو کس لیے واجب کیا گیا. خود یہ قول بھی اسی موضوع میں آتا ہے. یہ جو علتیں بتائی جاتی ہیں جس کو کہتے ہیں فلسفہ، اور یہ فلسفہ جاننا ضروری ہے. اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا اور پھر عرض کر رہے ہیں، جوانوں کو اپنے تاکید کریں گے کہ شہید متحری کی کتابوں کو حتماً پڑھیں. شہید متحری کی کتابیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو زیادہ مناسب لگیں گی، زیادہ آسان لگیں گی، زیادہ سمجھ میں آئیں گی. جب شہید متحری، وہ عموماً شہید متحری کی تقریریں ہیں کہ جن کو کتابوں کی شکل میں لایا گیا ہے، اور یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو بہت زیادہ واضح ہوتی تھیں، سمجھ میں آتی تھیں. اور یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا کہ جس کی وجہ سے دشمن نے پریشان ہو کے شہید متحری کو شہید کیا. خوب ایک الگ راستہ. شہید متحری نے بہت ساری چیزیں فلسفے کے عنوان پہ لکھی ہیں، فلاں چیز کا فلسفہ، فلاں چیز کا فلسفہ، بہت سی چیزوں کے فلسفے کو لکھا ہے. فلسفہ یعنی اس چیز کے پیچھے ریزن. بہت سارے اقوال اسی پہ ہیں. صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مشہور خطبہ خطبہ فدق میں بہت سارے فلسفے کو بیان کیا، اور بہت سارے خطبوں میں بیان ہوئے. خود مولانا کائنات کے یہ قول اسی لسٹ میں آتا ہے. لہذا ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہی ہے علل الشرائع، شریعت کے علتیں، کہ مثلا کون سی چیز کو کس لیے واجب کیا گیا ہے. اس پہ آیات بھی ہیں، اس پہ روایات بھی ہیں، اور بہت سارے طریقے ہیں کہ جس سے وہ علت فلسفہ معلوم ہوتا ہے. لیکن ان سارے علت و فلسفے کو معلوم ہونے کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اس کا ایک کمپلیٹ فلسفہ تھا، علت تھی، وہ ہمیں معلوم ہو گئی. بالفرض نماز کے پیچھے، نماز جمعہ کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا، پھر موقع ہوگا ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ مثلا یہ فائدہ ہے. بہت سارے فائدے ہیں، اجتماعی فائدہ ہے، سوشل فائدہ ہے، پولیٹیکل فائدہ ہے، بہت سارے مذہبی فائدہ ہے، بہت سارے فائدے ہیں. ان سارے فائدوں کو جاننے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز جمعہ کے جتنے فائدے تھے ہم کو معلوم ہو گئے. ابھی بھی ایسے فائدے ہیں کہ جو ہم کو معلوم نہیں ہو پائے. تو کوئی بھی چیز یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے ہی کمپلیٹ ہو گئی ہے. لہذا یہ جو منافع بیان ہو رہے ہیں حج کے، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم نے منافع پڑھے ہیں، سنے ہیں، دیکھے ہیں، بس یہی حج کے منافع. نہیں، اس کے علاوہ ایک وسیع میدان ہے حج کے منافع کا، فائدوں کا، وہ اپنی جگہ پہ الگ ہے کہ جس پہ ہم کو غور و فکر کی ضرورت ہے. خب آئیے اس آیت شریفہ پہ آج آگے بات بڑھاتے ہیں. یہ بھی سورہ حج کی ہی آیت شریفہ ہے، آیت نمبر 32. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں میں اس کے تقوی کی دلیل ہے، اس کے تقوی کی وجہ سے ہے، تقوی کی بنیاد پہ یہ اس کا درواقعہ دلوں کا تقوی ہے. شاعر الہی کی تعظیم یہ ہمارے لیے ضروری ہے. شاعر الہی کسے کہتے ہیں؟ نشانیاں، اللہ کی نشانیاں. قرآن مجید نے جب نشانیوں کا ذکر کیا ہے تو نشانیوں میں صفا و مروہ کو ذکر کیا ہے، اور اس اونٹ کو یا قربانی کے جانور کو کہ جو حج میں قربانی ہوتی ہے. لیکن علماء کا یہ ماننا ہے، مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شاعر الہی صرف یہی ہے، اللہ کی نشانی صرف یہی ہے. نہیں، اللہ کی نشانیوں کی ایک طولانی فہرست ہے. بے شک، بے شک. یہ بعنوان

مثال یہاں قرآن مجید میں ذکر کیا گیا. جو بھی اللہ کی نشانی ہے اللہ شاعر الہی میں سے ہے, اس کی تعظیم اہم ہے, اس کی رسپیکٹ ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ کے عنوان سے ہو سکتا ہے وہ فرد کے عنوان سے ہو سکتا ہے اس سے ہٹ کے ہو. لہذا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ مجمع کی جو اللہ کے نام پہ جمع ہوتا ہے وہ بھی شاعر الہی میں سے ہے. مثال کے طور پہ حج, حج کا مجمع شاعر الہی میں سے ہے. حتی یہ جمعہ, پھر بات آ گئی اتفاقاً, اس کی اہمیت کم نہیں سمجھیں. جمعہ مسلمانوں کے میں جو غریب لوگ ہیں ان کا حج, بڑی فضیلت ہے جمعے کے لیے, بڑی روایات ہیں جمعے کی فضیلت میں, بہت سارے اس کے پیچھے فلسفے ہیں, چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جمعہ. خوب, حتیٰ جب علماء نے وضاحت کی اور تفسیر میں تو مثال دی, حج کی مثال دی اور جمعے کی مثال دی, شاعر الہی میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے. نشانی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نشانی وہ چیز ہوتی ہے جو ہم کو اللہ تک پہنچائے, جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. تو جب بھی اللہ کے نام پہ مجمع جمع ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی, خوب صفا و مروہ کیا ہے, ابھی یہ پوری تفصیل ہے, صفا و مروہ کے پیچھے ایک الگ پوری داستان ہے, واقعہ ہے, قربانی کے جانور کے پیچھے الگ پورے مسائل ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان تفصیلات میں جاننے کا موقع نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے کیوں شاعر الہی میں سے, کیونکہ وہ واقعہ جو اس کے پیچھے ہے, ایک توحیدی بیک گراؤنڈ جو اس کے پیچھے ہے. حج خود توحیدی بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے. تو ہر وہ چیز کی جو ہم کو توحید تک پہنچائے, ہر وہ چیز کی جو ہم کو اللہ تک پہنچائے, نشان خوب شاعر الہی میں سے. البتہ پھر اس میں تفصیل ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں کہ وہ عام نشانیاں ہیں, بعض چیزیں خاص نشانیاں ہیں, وہ ڈیٹیل ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا, یہ تفصیلات ہیں. لہذا قرآن مجید نے اگر صفا و مروہ قربانی کے جانور کو ذکر کیا تو شاعر الہی صرف اس میں محدود نہیں ہے, اس سے ہٹ کے بھی ہیں شاعر الہی, چاہے وہ بلڈنگ اور کیا نام ہے عمارتوں کے عنوان سے ہوں, چاہے وہ افراد کے عنوان سے ہوں. حتیٰ جب جانور شریک ہو گیا تو پھر اللہ سے اگر منسوب ہو گیا قربانی سے تو شاعر الہی میں ہو گیا. تو خوب اگر انسان اگر اللہ سے منسوب ہو گیا تو بدرج اولا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو شاعر الہی میں سے ہیں. خوب آیت یہ کہتی ہے کہ یہ شاعر الہی کی تعظیم دلوں کے تقوی کی نشانی. اگر انسان کے دل میں تقویٰ ہے, کیوں تقویٰ کیا کرتا ہے؟ تقویٰ ہمارا کنیکشن اللہ سے کرتا ہے. جب ہمارا اللہ سے کنیکشن ہو گیا تو ہر اللہ کی چیز ہمارے لیے محبوب ہوگی. اور یہ خود ایک امتحان ہے, بہت سارے امتحان, ان میں سے ایک امتحان یہ کہ اگر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو کتنی اللہ سے محبت ہے اور کتنا لگاؤ ہے, تو یہ دیکھیں کہ اللہ والوں سے کتنی محبت ہے, اللہ کے مشن سے کتنی محبت ہے, اللہ کے دین سے کتنی محبت ہے, اللہ کے حکم سے کتنی محبت ہے. خوب اس سے معلوم, کیونکہ اب یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن بہرحال کہ صرف یہ کہہ دینا کہ محبت ہے یہ کافی نہیں ہے, ہر چیز کے لیے دلیل چاہیے, لیکن محبت کے لیے دلیل کے ساتھ ساتھ قربانی بھی چاہیے ہوتی ہے. بغیر قربانیوں کے محبت ثابت نہیں ہوتی ہے. جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے قربانی دینے والا اتنی بڑی قربانی دیتا ہے, اور جب محبت کمال پہ پہنچتی ہے تو ابراہیم جیسی قربانی ہوتی ہے. آتش نمرودی میں چلے جائیں کوئی فکر نہیں, اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دیں کوئی فکر نہیں, یہ محبت کی دلیل ہے. اللہ کی محبت میں سب کچھ, اپنی جان کو بھی نچھاور کر سکتے ہیں اور اپنے بیٹے کی جان کو بھی نچھاور کر سکتے ہیں, یہ عشق اور محبت کی دلیل ہے. لہذا باقی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن محبت کے لیے دلیل کے ساتھ. خوب ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے. ابھی اس کے بعد انشاءاللہ روایات پہ گفتگو کریں گے, یہ کچھ آیتیں بنوانے مثال یہاں پہ تھیں. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حج اسلام میں, دین میں, مذہب میں ایک اہم رکن ہے, ایک اہم ستون ہے, کہ جو اللہ کے تقوی, اللہ کی یاد کا محور ہے. یعنی کیا مطلب؟ جب ہم حج کے لیے جائیں, اسی جگہ پہ اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, پھر آگے یہیں سے بڑھائیں گے.

ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان موضوعات پہ ائمہ گفتگو بھی کرتے تھے, روایات موجود ہیں, خطبات موجود ہیں, اور ائمہ کے جو خاص اصحاب تھے وہ ان موضوعات پہ کافی اندر تک دخیل رہتے تھے, اس کو سمجھتے تھے, انالائز کرتے تھے, سوالات کرتے تھے, اور اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کی پروگرامنگ کرتے تھے یا جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں ان ذمہ داریوں کی پروگرامنگ کرتے تھے. ان چیزوں کا جاننا ضروری بھی اسی لیے ہے تاکہ یہ طے ہو کہ پھر ہم کو کرنا کیا, ہماری ذمہ داری کیا ہے. کچھ پوائنٹس ہیں موجودہ حالات پہ, جلدی سے ہم ایک ایک کر کے جہاں تک ممکن ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں. سب سے پہلے جو خلیج فارس کا قومی دن تھا اس پہ رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کا پیغام آیا ہے, بہت طولانی نہیں ہے, مختصر پیغام ہے, سوشل میڈیا پہ موجود ہے, مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے, حتماً آپ لوگ اس کو پڑھیں. ایک پوائنٹ اس میں سے جو بہت اہم ہے اور حقیقت ہے, دنیا کے لیے آئینہ ہے, فرماتے ہیں کہ رہبر معظم کی شہادت اور جو دوسرے شہداء ہیں ان کی شہادت نے نہ یہ کہ صرف انٹرنیشنل لیول پہ عالمی لوگوں کی رائے اور جو موجودہ علاقے ہیں ان کے درمیان جو رائے ہے اس کو تبدیل کیا, بلکہ جو حکمران ہیں, حکام ہیں, ان کے لیے بھی یہ ثابت کر دیا کہ جو امریکی اڈے بنائے گئے ہیں اور انہوں نے خلیج فارس کی زمینوں کو یوز کیا ہے, یہ درواقع یہی سب سے زیادہ خطرے کا سبب ہے. کیا کہہ کے بنایا گیا تھا ان اڈوں کو؟ آپ کی حفاظت کے لیے بنا رہے ہیں. ایکچولی یہی سب سے زیادہ خطرے کا سبب ہے. اور یہ جو اڈے جن کو حفاظت کے نام پہ بنایا گیا تھا, یہ دعوے اس حد تک کھوکھلے ہیں کہ یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر پائے, خود اپنی حفاظت نہیں کر پائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اپنی ہی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر یہ جن لوگوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تو ان کی حفاظت کیا کریں گے؟ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور بہت تیزی سے. ہم نے اس سے پہلے مختلف جہاز سے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ دنیا میں دو سسٹم ہیں, ایک نظام عدل ہے اور نظام ظلم ہے. جنگ سے پہلے تک نظام ظلم سر چڑھ کے بول رہا تھا اور اس نے پوری دنیا کو یہ ثابت کیا تھا کہ ہم ہی عدل کے پرچم دار, لیکن وہ ظلم کرتا تھا اور سب کو یوز کرتا تھا, استحصال کرتا تھا. لیکن ابھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ امریکہ کے یہ جو نعرے ہیں وہ سب کے سب کھوکھلے تھے, جھوٹے تھے. مسئلہ صرف اتنا نہیں کہ کھوکھلے جھوٹے تھے, اب اتفاقاً وہ نعرے امریکہ اور اسرائیل کے لیے مصیبت بن کے رہ گئے, کیونکہ لوگوں کو توقع تھی ان سے, ہیومن رائٹس کی, عدل کی, انصاف کی, یہ ساری باتیں کی تھی. عام پبلک کی تو غلطی نہیں ہوتی, اس کو توقع تھی, اس کو امید تھی. پھر یہ جھوٹ بول کے ثابت کرتے تھے کہ بھائی ہم نے مثلا فوج فلاں ملک میں بھیجا اس لیے کہ وہاں پہ انصاف قائم ہو, ہم نے فلاں جگہ بھیجا تاکہ ہم جنگ روکیں. یہ جھوٹ بولتے رہے, پبلک سمجھتی رہی کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا, پبلک اس کو صحیح سمجھتی رہی. نرس کیا نہ کی, ہر آدمی تو نہیں سمجھتا تھا, البتہ یہ باتیں تو ہم لوگوں کے لیے واضح تھیں کہ یہ صرف استحصال ہے. نہ انہیں کتنے ملکوں کو برباد کر دیا, تاراج کر دیا, اجاڑ دیا, صرف یہ کہہ کے کہ ہم عدل و انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت سی پبلک تھی کہ جو صرف میڈیا پہ بھروسہ کرتی ہے وہ سمجھتی رہی کہ ہاں یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. اب کھل کے سامنے آ گیا اندر کی باتیں, یہ سارے دعوے کھوکھلے تھے. اور ایک دو چیزیں نہیں ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں بعنوان دلیل کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, یا دلیل ہیں یا اس کی بنیاد پہ اس کے اثرات. اس میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جو پوپ کی آواز ہے, اس کو دبانے کی کوشش کی گئی, ریئیکٹ اس کا جو آیا. اتفاقاً ٹرمپ نے جو اس کے اوپر ریئیکٹ کیا وہ زیادہ وسیلہ بن گیا کہ اس آواز کو دور تک پہنچا, حقیقت کو کھولنے کے لیے زیادہ وسیلہ بن گیا. دوسری چیز کی ایران اور ویٹیکن کے درمیان کچھ سیمینار ہو رہے ہیں, ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے, کہ جس میں انٹرنیشنل لیول پہ انصاف پہ گفتگو ہو رہی ہے.

اتفاقاً ابھی ہم کو کسی نیوز میں معلوم ہوا کہ ایک سال میں یہ آدمی 3,000 جھوٹ بولا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ گننے والے سے کچھ ہو سکتا ہے شاید چھوٹ بھی گیا. ایک سال میں یہ آدمی 3,000, ظاہر سی بات ہے کہ ورلڈ ریکارڈ, چھوٹا موٹا ریکارڈ نہیں ہے. تو اب اتنے جھوٹ بولنے والا آدمی, اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ عقل کے حساب سے بار بار اسٹیٹمنٹ چینج کرنے والا ہارا ہوا مانا جاتا ہے, اپنی بات پہ باقی رہنے والا جیتا ہوا مانا جاتا ہے. حماس نے جو کہا تھا آج تک اپنی بات پہ باقی ہے, حزب اللہ نے جو کہا تھا آج تک اپنی بات پہ باقی ہے, انصار اللہ نے جو کہا تھا آج تک اپنی بات پہ باقی ہے. یہ سب تو چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ہیں. لہذا بدرج اولا ایران نے جو کہا تھا آج تک اپنی بات پہ باقی ہے. لیکن مقابلے میں ٹرمپ کے, ہے نا, بعض اوقات یہ آپ دیکھتے ہوں گے ہوموپیتھک کی دوا یہ کم ٹائم میں کھائی جاتی ہے, ایک گھنٹے پہ, دو گھنٹے پہ اتنے ٹیبلٹ ایسی ہوتا ہے, اس کی ڈوز شاید اس سے زیادہ رہی ہوں گی اس کے جھوٹ کی. ٹرمپ کے ہر تھوڑی دیر بعد ایک نیا جھوٹ, ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نیا جھوٹ. اتنے سارے جھوٹ اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کتنا کمزور ہے, کتنا اپنے کو لاچار محسوس کر رہا ہے, کتنا زیادہ اپنے آپ کو شکست خوردہ ہارا ہوا محسوس کر رہا ہے. ایسا ان سارے حالات سے نکلنے کے بعد اب اس کے پاس ظاہراً کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ اپنی مظلومیت کو کے ثابت کرنے کے علاوہ کسی اور راستے سے بچ سکتا. لہذا لوگوں کے درمیان مقبولیت کو پانے کے لیے, اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے, جیسا کہ لوگوں کی تحلیل انالائز ہے, یہ کام سامنے آیا فائرنگ والا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بعض اوقات ہم لوگوں کے اطراف میں کہ دکھایا ایسا جاتا ہے کہ مثلا یہ اگر واقعہ سامنے آئے گا تو لوگ اور مانیں گے, لوگوں کے درمیان رسپیکٹ بڑھے گی, لوگوں کے درمیان مقبولیت بڑھے گی, لیکن اس کے اثرات الٹے ہو جاتے ہیں. اتفاقاً یہ واقعہ بھی ایسے ہی ہے, اور اس واقعے کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ اس کی مقبولیت بڑھتی, اس کا مذاق اڑنا بڑھ گیا, ری ایکشن ہو گیا. خوب, اس جنگ سے ایک جو بہت واضح چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایران کی طاقت سامنے آ گئی, امریکہ کی کمزوری سامنے آ گئی. ابھی تک لوگ سمجھتے تھے کہ امریکہ سپر پاور ہے, اب وہ انالائز میں لوگ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. خوب, عادت ہے کہنے کی, کوئی بھی کہہ دے یا بیکاؤ میڈیا کہہ دے وہ الگ بات ہے, کیونکہ ابھی تک تو ایران کو نہیں ہرا پایا اور اپنی مجبوری امریکہ, اسرائیل اور باقی جو ان کے چیلے چاپڑ ہیں سب مل کے کچھ کر نہیں پائے, اس لیے ایران کی طاقت, امریکہ کی کمزوری سامنے آ گئی. ایران اس جنگ کے بعد مزید مضبوط دکھنے لگا, وہ مختلف جہات ہیں, پوائنٹس ہیں, جبکہ امریکہ اتنا کمزور ہو گیا کہ خود امریکہ کے اندر سے واویلا مچ رہا ہے. جو اندر کی چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھیں تو اندر سے مشکلات ہیں. اس کے نتیجے میں ایران دنیا میں عزیز ہو گیا, لوگوں کے درمیان اس کی عزت اور رسپیکٹ بڑھ گئی. امریکہ دن بدن ذلیل ہوتا جا رہا ہے, یہ اثرات ہیں اس جنگ کے. امریکہ میں جو انٹرنل معاملات پیدا ہو رہے ہیں, دیکھیں آپ, ایران میں امریکہ نے بہت سارے انٹرنل معاملات پیدا کرنے کی کوشش کی, اختلافات, یہ وہ ساری چیزیں. اس جنگ کے نتیجے میں وہ ایران کے معاملات ختم ہو گئے, لیکن اس کے برخلاف امریکہ میں اس جنگ کے ہی نتیجے میں انٹرنل معاملات نہ یہ کہ پیدا ہو گئے, بہت بڑے پیمانے پہ سامنے آ گئے, جو خود اس کے کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے. بس یہاں پہ بات کو ختم کرتے ہیں. ایک اہم چیز جو بہت واقعی عجیب سامنے آئی ہے, ایران میں 30 ملین لوگوں نے رجسٹریشن کرایا ہے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے, اور یہ رجسٹریشن ہو رہا ہے, پچھلے ہفتے کی نیوز ہے, یہ چل رہا ہے, نہیں معلوم اب تک کتنے بڑھ گئے ہوں گے. دنیا کی اب تک کی عوامی فوج میں سب سے بڑی فوج ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ اس قوم سے کون لڑ سکتا ہے, کون ہے کہ جو اس قوم کا مقابلہ کر سکتا ہے, جہاں بچے بچے کے اندر جذبہ شہادت پایا جاتا ہو.